gelazoro krantu fledoni sudane sahoy mada krange tamangana fleade kurna za kotna tamandia beji harami krantu so wonen dia kanje se godi forest kamdoni kutungulera krinyana kara nadoni forest